majakani wa jarda wa ingen jiyone bayan al falgo muy khutbu maramam li takhu ayi wa tawaran li yarama damanar gani jangul khambaro mama joy ko te way go ndaxte mo dolle may may gewal sanga wari luy kan baram mam